0: многообразието. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропаро, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Când ne gândim la Parlamentul European, ne imaginăm de cele mai multe ori deputații europeni care votează în hemiciclu. În realitate, aceste voturi nu au loc decât o dată pe lună, în perioadele de sesiune. Dar ce sunt aceste perioade de sesiune și cum se desfășoară ele? În fiecare lună, cu excepția lunii august, Parlamentul se reunește timp de 4 zile în plen la Strasbourg. Pentru fiecare astfel de perioadă de sesiune se stabilește un program, așa numită ordine de zi. Se organizează regulat și perioade de sesiune suplimentare, care au loc însă la Bruxelles. Reuniunile în plen reprezintă etapa finală a activității legislative pe care deputații europeni o desfășoară tot anul în comisiile parlamentare sau în grupurile politice. Ele sunt și momentul în care parlamentarii europeni participă la luarea deciziilor în Uniune și își exprimă opiniile în fața Comisiei Europene și a Consiliului. Tot cu această ocazie, ei pot adresa și întrebări Comisiei și Consiliului în intervalul rezervat în acest scop, așa numitul timp afectat întrebărilor. În perioadele de sesiune, Parlamentul poate decide să se exprime pe orice subiect pe care îl consideră important. El poate și să solicite Comisiei Europene să facă o propunere pe o temă care îi se pare că trebuie abordată. Deputații europeni primesc regulat personalități în hemiciclu, cum ar fi șef de stat, avertizori de integritate sau militanți. Dar activitatea din plen este consacrată în primul rând dezbaterilor și voturilor. Acestea vizează diverse tipuri de texte, în funcție de tema abordată și de procedura legislativă căreia îi aparțin. Să menționăm, de pildă, rapoartele parlamentare privind propunerile de texte legislative ale Comisiei Europene. Textele sunt așadar supuse întâi unei dezbateri în plen. Timpul afectat luărilor de cuvânt, care este de obicei foarte scurt, depinde de numărul deputaților care au solicitat să intervină. Spre deosebire de voturi, care durează de obicei puțin, dezbaterile pot să dureze chiar și câteva ore atunci când numeroși deputați doresc să ia cuvântul. Aceștia se exprimă cel mai adesea în limba maternă, iar aici intervine rolul interpreților, care asigură interpretarea simultană în celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene. După dezbateri urmează votul. În timpul votului privind un raport parlamentar, ca să revenim la exemplul nostru, deputații pot modifica textul prin amendamente, dacă doresc să elimine, să reformuleze, să înlocuiască sau să adauge conținut. Ei votează întâi fiecare amendament separat, înainte de a vota întregul text astfel modificat. Ritmul în care se votează este destul de rapid. Uneori, sute de amendamente sunt votate unul după altul. Contrar ideilor preconcepute, deputații votează cel mai des prin ridicarea mâinii, iar președintele de ședință este cel care constată că s-a întrunit o majoritate a voturilor. După cum v-ați dat seama, este extrem de important să nu greșească. De aceea, dacă are și cea mai mică îndoială, președintele de ședință cere un vot electronic pentru a obține rezultate precise. În plen, Parlamentul European adoptă cel mai des deciziile cu majoritatea absolută a voturilor exprimate, adică mai mult de jumătate din voturile exprimate. Pentru ca rezultatul votului să fie valabil, este necesar să se atingă cvorumul, ceea ce înseamnă că cel puțin o treime dintre deputați trebuie să fie prezenți. Dacă președintele de ședință constată că nu s-a atins cvorumul, votul se amână pentru următoarea ședință. După ce textul a fost votat, deputații pot lua din nou cuvântul pentru a explica opțiunea lor sau pe cea a grupului din care fac parte. Și Comisia Europeană poate să reacționeze la rezultatele votului și să își prezinte concluziile. Bineînțeles, în plen se petrec mult mai multe lucruri pe care ar fi imposibil să le rezumăm într-un singur podcast. De exemplu, tot aici se adoptă și calendarul anual al lucrărilor parlamentare. El stabilește săptămânile în care se reunesc comisiile parlamentare și, respectiv, grupurile politice. Vestea bună e că toate dezbaterile sunt transmise în direct pe site-ul Parlamentului European. De asemenea, Parlamentul este deschis vizitatorilor în perioadele de sesiune. Cei mai curioși se pot chiar așeza câteva minute în hemiciclu pentru a urmări în direct ce se întâmplă acolo. Este o modalitate ideală de a afla mai multe despre felul în care decurg sesiunile în plen și de a înțelege ce înseamnă democrația în acțiune. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
2: Idag är kvinnor verksamma i alla delar av samhället. De utgör en del av arbetskraften och har ledande roller i affärslivet och i politiken. Även om kvinnor har fått mer att säga till om och finns på många områden som tidigare var förbehållna männen, är det dock en lång väg innan vi verkligen har uppnått jämställdhet. Problem som våld, trakasserier och diskriminering mot kvinnor finns fortfarande i praktiskt taget alla samhällen. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tittar vi närmare på vad EU gör för att öka jämställdheten i Europa och skapa ett rättvisare samhälle. EU har gjort mycket för att förbättra kvinnors liv, uppnå en jämnare könsfördelning på alla områden i samhället och därmed skapa ett rättvisare Europa för alla. EU håller med om att jämställdhet är en viktig förutsättning för en innovativ, konkurrenskraftig och blomstrande europeisk ekonomi och betonar att jämställdhet inte bara ökar sysselsättningen och produktiviteten utan också en grundläggande rättighet för alla. Jämställdhet förbättrar vår livskvalitet och gör demokratier mer stabila och motståndskraftiga. På internationella dagen för parlamentarism 2025, då temat var jämställdhet, uppmanade Europaparlamentets talman Roberta Metsola parlament i hela världen att arbeta tillsammans för ett rättvisare samhälle.
3: Only together can we tackle the...
2: Det är bara om vi arbetar tillsammans som vi kan ta itu med den ojämlikhet som dagligen håller tillbaka kvinnorna i vårt samhälle. Det sker på arbetsplatser, i hemmen och till och med i våra parlament. Det finns fortfarande så mycket kvar att göra, men jag är övertygad om att vi genom ökat samarbete och bättre dialog mellan de olika parlamenten kan bygga en bättre och mer jämställd värld för alla.
3: More equal world that works for everyone.
2: Europaparlamentet har tydligt visat sitt engagemang för jämställdhet, både i ord och handling. Parlamentet har inte bara valt om Roberta Metsola som talman, utan det har också inrättat ett ständigt utskott som särskilt ägnar sig åt kvinnors rättigheter och jämställdhet. Dessutom lanserade parlamentet 2020 en årlig europeisk jämställdhetsvecka. Under den här veckan diskuterar utskotten sina frågor utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Europaparlamentet arbetar outtröttligt för att få igenom jämställdhetslagar och har uppmanat EU-kommissionen att ta fram lagförslag på området. Låt oss nu titta på vad EU gör för att få bort ojämlikheten mellan män och kvinnor i medlemsländerna. EU-kommissionen har utvecklat en omfattande jämställdhetsstrategi för 2020-2025. Den antog dessutom en färdplan för kvinnors rättigheter den 7 mars 2025, alltså dagen före internationella kvinnodagen. Färdplanen banar väg för tiden efter 2025, ser på de framsteg som gjorts och lyfter fram områden där vi behöver bli bättre. Det finns fortfarande stora problem i arbetslivet, inte minst löneklyftorna. Till och med när en kvinna gör precis samma eller likvärdigt arbete som en man är sannolikheten stor att kvinnan tjänar mindre. I EU:s jämställdhetsstrategi fastställs regler om insyn i lönesättningen, något som tvingar arbetsgivare att vara öppna med viss information, till exempel genomsnittliga lönenivåer. EU-länderna har på sig till början av juni 2026 att införliva dessa regler i den nationella lagstiftningen. Men lika lön för lika arbete är inte det enda hindret för kvinnor i arbetslivet. Det är också mycket svårare för kvinnor att göra karriär och få högre befattningar med ledningsansvar. Därför har man också infört en lag i EUs jämställdhetsstrategi som rör könsfördelningen i styrelserna i större börsnoterade företag. Lagen ger kvalificerade kvinnor bättre möjligheter att få toppjobb i börsnoterade företag med över 250 anställda. Enligt lagen ska arbetsgivarna fylla 40% av befattningarna som icke-verkställande styrelseledamöter med det underrepresenterade könet samt 33% av befattningarna bland alla styrelseledamöter. Arbetsgivarna har till mitten av 2026 på sig att genomföra detta. Villkoren blir allt bättre för kvinnor på arbetsmarknaden och det blir lättare för föräldrar att kombinera familjelivet med karriären. EUs jämställdhetsstrategi ger föräldrar och vårdgivare rättigheter när det gäller balansen mellan arbete och privatliv. Förskoleverksamhet och barnomsorg är ett viktigt inslag i strategin så att föräldrar kan förena arbete med föräldrarollen. Jämställdhetsstrategin innehåller också andra förmåner för föräldrar. Man har till exempel infört rätt till 10 dagars pappaledighet och 4 månaders föräldraledighet i alla EU-länder. De här reglerna har sett till att pappornas roll inte glöms bort när det handlar om att ta hand om barnen och att mammorna får möjlighet att hitta en balans mellan sitt arbete och sin roll som förälder. Arbetstagarrättigheter för kvinnor och män är en viktig jämställdhetsfråga för EU. Och det är också könsrelaterat våld. För EU råder inget tvivel om att man ska visa nolltolerans mot alla former av könsrelaterat våld. Vare sig det handlar om stalkning, sexuella trakasserier, våldtäkt, fysiska och psykiska övergrepp eller tvångsäktenskap och tvångssterilisering. Därför har regler som gör sådant våld olagligt införts. Det innebär att EU-länderna måste skydda offren och ge dem möjlighet till rättslig prövning och tillgång till stöd, exempelvis nödboende, kriscentrum för våldtäktsoffer och hjälptelefoner. EU har också anslutit sig till Europarådets Istanbulkonvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. EU måste därför utforma lagar, riktlinjer och stödtjänster vars syfte är att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor. Om vi nu ska sammanfatta det hela så visar alla de här insatserna att EU är på rätt spår mot ett jämställt Europa. Men det är fortfarande en lång väg innan vi kommer till rätta med till exempel löneklyftan mellan könen, deltagande på arbetsmarknaden och kampen mot könsrelaterat våld. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
4: Alexei Navalny a primit în 2021 premiul Saharov al Parlamentului European pentru libertatea de gândire. Înființat în 1988, premiul poartă numele fizicianului și disidentului politic sovietic Andrei Saharov. El se acordă în semn de recunoaștere persoanelor și organizațiilor care luptă pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Navalny a fost cel mai important opozant al regimului din Rusia, cunoscut pentru faptul că a scos la iveală corupția din țară și l-a criticat dur pe președintele Vladimir Putin. El a murit în circumstanțe neelucidate pe 16 februarie 2024, într-o colonie penitenciară din regiunea Arctică.
1: Născut în 1976, Alexei Navalny a fost avocat, blogger și activist politic. a devenit cunoscut la nivel internațional deoarece a organizat demonstrații împotriva guvernului rus, a candidat la o funcție publică și a cerut reforme împotriva corupției. A fost cel mai dur critic al președintelui Putin. În 2020, Navalny a fost otrăvit cu agentul neurotoxic Novichok. Transportat de urgență în afara țării, el a fost internat la Spitalul Universitar Charité din Berlin și a stat acolo peste o lună, în august și în septembrie, mare parte din timp la terapie intensivă. În ianuarie 2021 s-a întors în Rusia, unde a fost imediat arestat. Însă în decembrie 2020, după ce fusese externat din spital și înainte de a se întoarce la Moscova, Navalny a reușit să dea de urma celor despre care credea că jucaseră un rol în otrăvirea lui. Dându-se drept angajat al Consiliului de Securitate, el a reușit să păcălească un agent al Serviciilor Federale de Securitate, specializat în substanțe chimice. Acesta a recunoscut că la otrăvirea lui se folosise o substanță chimică. Navalny a acuzat guvernul Rusiei de tentativa de asasinat, dar acesta a negat alegațiile.
4: La a doua sesiune plenară din octombrie 2021, Parlamentul European l-a declarat pe Alexei Navalny câștigător al Premiului Saharov pentru libertatea de gândire. Decizia fusese luată de Conferința Președinților și a liderilor grupurilor politice din Parlament. Când s-a anunțat câștigătorul, Heidi Hautala, vicepreședinta Parlamentului European, a declarat:
1: Alexei Navalny a arătat un mare curaj în tot ceea ce a întreprins pentru a reda poporului rus libertatea de a alege. Ani de-a rândul, el a luptat pentru drepturile omului și libertățile fundamentale din țara sa. Acest lucru l-a costat libertatea și aproape că l-a costat și viața. În numele Parlamentului European, solicit eliberarea sa imediată și necondiționată. Ceremonia de decernare a premiului a avut loc în decembrie 2021. David Sassoli, la acel moment președinte al Parlamentului European, a declarat:
4: prin acest premiu Saharov, Parlamentul European transmite astăzi și un mesaj ferm prin care cere eliberarea imediată și necondiționată a lui Alexei Navalny. Aceste cuvinte au rămas fără răspuns, la fel ca numeroasele apeluri adresate de Uniunea Europeană autorităților ruse. Navalny, care fusese inițial închis într-un penitenciar din regiunea Vladimir la est de Moscova, a fost transferat la Carp, în Siberia, în decembrie 2023. El a fost găsit mort pe 16 februarie 2024. Ispășea o pedeapsă de 19 ani de închisoare pentru acuzații considerate a fi în mare parte motivate politic. Pe 28 februarie, la doar 12 zile după moartea lui Navalny, soția lui, Iulia Navalnaya, a ținut un discurs în Parlamentul European în timpul sesiunii plenare de la Strasburg. Vizibil emoționată, ea a rostit următoarele:
1: dacă vreți cu adevărat să-l învingeți pe Putin, trebuie să deveniți inovatori, să nu mai fiți plictisitori. Putin este șeful unei bande de crimă organizată. Dumneavoastră și noi toți trebuie să luptăm contra acestei bande de crimă organizată, iar inovarea politică în acest sens înseamnă să aplicăm metode de combatere a criminalității organizate, nu să intrăm în competiție politică, să investigăm combinațiile financiare, nu să trimitem note diplomatice, să identificăm asociații mafiei din țările dumneavoastră, avocații discreți și finanțiștii care îl ajută pe Putin și pe prietenii lui să-și ascundă banii, nu să publicăm declarații prin care ne manifestăm îngrijorarea. La dezbaterea din plen, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a declarat: acest parlament și membrii săi condamnă uciderea lui Navalny în termenii cei mai fermi. Este o crimă care trebuie să facă obiectul unei investigații internaționale independente. Trebuie să se facă dreptate, îi datorăm asta întregii lumi.
4: Parlamentul European a condamnat ferm într-o rezoluție uciderea lui Alexei Navalny și și-a afirmat sprijinul deplin pentru Iulia Navalnaya în hotărârea ei de a-i continua lupta. Eurodeputații au subliniat că poporul rus nu trebuie confundat cu regimul belicos și autocratic de la Kremlin. Ei și-au exprimat solidaritatea cu toți cei din Rusia și din afara granițelor ei, care, în ciuda reprimării brutale și a consecințelor grave pentru ei înșiși, își găsesc în continuare curajul de a spune adevărul. Acest podcast este disponibil în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii și în limba rusă. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.

0: Sa bhreis Charlene na nini amariu nó gortiú agus san dathar don Gallagher tá tionnathar fáid tearmach ag an gcomhlacht ar na gcóisaíl chomáid. Dar le rinn cosanta cóthaíl agus acmhainní nádartha na hiocrainne rinn anraon arís thart ar 3 billiún euro damáiste don chóisaíl ó thús an chogaí go dtí lár fhíúil 2023.
1: Chuir clár cóthaíl na náisiúnta in nuail go láidir go an ilamad géirchéim na eile roimh an Uachtaráin chomá. Má hampla cína bhain le ceimicháin, armláin, trealamh mílata, trúláin agus an damáiste tá déanta de cheantar urbacha agus limistéir ná dúrtha. Tá an cogatrís choristeach ar an dáiga talavíochta in san Ucráin, rud atá ríthátach ní hamháin de géilagar na tíra san ach an tlándáil bí a rounda chomh maith.
0: Tachana son idir an tiantas agus an rúis ó fiche cathair déag, maialar an gcóil neaglaithach na ríse ar an gráimé, maialar atáceach do grúpaí scaúnithe in orthu na Hiúcráine, maialar afectais bhré gaisneise agus sáirithe ar cheart an duine sa tír. Ó chur an rúis tús lena honsaí amlan ar an Ucráin ar an cathú leas féad a bhí feara 2022 tan tiantas ag seasú leis an Ucráin. Ó hena le tus raith de 11 pacaiste smachhainí nach guachas a leithead réúchana glacé ganiantas an tacaí leis an Ucráin. Tá na smachhainí déanana sin díirithe ar ornealaithe tábhachtacha an Gallagher na ríse agus ar an úsach ma fálaitiúil. Glacaí smachbhainí a gcoinne na Belarúise agus na hÉiránaigh chomáid mar agairt ar an rólataigh na tíortha sin sa chogaí.
1: Tá go leor taid agus plé déanta ar iarthionnachar na smachtfhainí ar Gallagher na ríse. Den áin na Uachtaráin ceapan analaíisethe gur bhain na smachtfhainí trí chaspóir thábhachtacha mar cheana féin. Chuir idir aontacht an iarthu in nuail go láide don chruimmel. Yen de lago bón ar achfanacht fílta na Rúise, agus taidu cur bach ar ghealagar agus aon áil fuinnimh na tíre. Bíg iarvatí fad termacha ag an médsan. Tá fervor na san olahead an túram áfach nachhul tionachar na smachtfhainí láidu galóir chun bach a chur a chumas na Rúise coga a chur ar an Ucráin. Déisid go gá bárta breise chun na smachtfhainí a hreisiú.
0: Ní hiad smachtbhainí a garí ar an rúis tús agus Jerry haceach daontais don Ucráin. Tá cuineach námbeacht a thuirtéige don tír chomáid. Ar an amlan ó thús an chugaí go dtí Jerry 2023 banon taceacht daontais don Ucráin agus nach mór 85 billiún euro. Tá taceacht airgadais, ghéanúil agus filata sanáirí sa taceacht daontais féin ó na Ballstáit agus ó Institiúdaí Airgadais daontais mar aon le haicbhainí a chuirí ar fáil chun cuidí leis na Ballstáit freastal ar na Ucráine a teag teithiú an gogaí.
1: Ar an gcéad lá de bhí feabhar feh ceathair, tháinig idir bhearta ón Parliament agus ón Gáile ar chuan tú féin téráid don Ucráin, pa cáiste eiscach tuaile fiú 20 billiún euro é. Tá cóig an téráid san le hiarrachtaí na Ucráine dach le téarnamh agus nua chóirú go dtí an bhliain feh seacht. Dentar foráil chuan tú chomá don éidirthach go dúirfaí an rúis chun chuntais go thomláin agus go níocach si as an damáiste alhór a tháile mar dheabhlair an gcoinlacht. Díochtar éis chruinú speisialta na cóile ORP dúirt Uachtarán an Chomisiúin Ursula von der Leyen.
2: The European Council reconfirmed Europe's unwavering commitment to stand with Ukraine.
0: Jarwin Kolya Orpak and Ahur, Galoin Shkan Stenu Nahorpa, Shasi Leshin Ukraine. Tasogin Goler Gawal in Ukraine Tridge or our son. Debrishin, Takamuj Law, Leshin Wenu Ska, Ugspimid Shaswak and Erdakyakt, Marska, Ugus Marstil. Tugan an 20 billiún euro sin thar ceara bliana teachdrach láidir de Putin chomáid.
2: Also send a very strong message to Putin.
1: Sa chéad sí amlánach a mí feabhar feh ceathair, chuir Uachtarán na cóile ORP Charles Michel a bhí go láidir gur dhéanann 7 mail státas fihid an cine déan táil agus féh chuimsiú fá séad an aontais.
0: Ó rinne an rúis in gabhail neaglaithach ar an Gráimé agus Sebastopol in 2024 tá Parliament na Hórpa go mór bhar smachhainí déanana. Chaint sí ansaí na ríse ar an Ucráin agus déala sí smachhainí níos faisinge le fóraimí níos fearr mar aon le cogastú thocainí na ríse a taráte ganiontas an écas átógáil na Ucráine.
1: I mí abhain 2022 léir ag Uachtarán Parliament na Hórpa Roberta Metzler taíocht an aontais don Ucráin, agus i ar an gcéad cheannaire sinseoireacht do chuid an aontais a thug cuairt ar chiomh ó chur an rúis tús lena húnra. Dúirt sí an médsáil leanas in Strasbourg gábhlaíonn tar éis thús an chogaig.
3: A few weeks after the initial invasion, I spoke in the name of the members of this European Parliament in Kiev.
0: Lorme her kion na vesri de Parliament na horpe a gave couple shocked in Trish Husen Huggy, Oscor and Verkovna Rada, August Tavlish Nukdron Zelensky. Og my Galloincher son Gak den Ogin, Kushasma Schlesian Ukraine, August the Pubble a Adaska. The Avlianus, Tan Yorp Teresh Shasu Linafuckle, Lana Majorin, Ikshasu Linarvuckle, Fiamer Dangan and Ardakiak Folichil, Economiacht, Villata, Arigadish, Yenil, August Tyler Octa.
3: Financial, humanitarian, and diplomatic support has remained steadfast.
1: In a hantason, who can Parliament attack you, the Erochtina Hukwana, Bowlriacht and Sinantis of Wintermach. The fishery in a bowstad to Sukhurla Kabdliach the Antrish, with the Horla Adera mean an olog fehefe tree. Togi and Proches Ryan Tama, Big Gala Hafe Sukhiachus a tear, August Big Glihagus Rilachan Antish Le Kurishtach Savachti at Nashunta. Tashli other roaring after Tus Kurhala Hashtar on Antrish and Ish. Is fed lat eistach le tille podcrealty ar Europarl Radio, Radio Gréasáin, Parliament na Hórpa.
4: Europejska Nagroda Publiczności Lux 2024. Zdobywcą Europejskiej Nagrody Publiczności Lux 2024 jest film Pokój Nauczycielski. Pokój Nauczycielski autorstwa niemieckiego reżysera Ilkera Czataka opowiada historię Karli, młodej nauczycielki w liceum, która wyróżnia się idealizmem. Kiedy seria niewyjaśnionych kradzieży psuje atmosferę wśród kadry nauczycielskiej, Karla postanawia zbadać sprawę.
5: Achtung, fertig, los!
6: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
7: Wer sitzt hier?
8: Oskar sitzt da.
7: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
8: Ich hab keins.
9: Und das hier?
7: Freunde, wessen Platz ist das?
10: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
6: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
10: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken, wenn du eine
4: Pokój Nauczycielski zdobył aż 5 nagród na niemieckim festiwalu LOLA, nagrodę Europa Cinemas Label dla najlepszego filmu europejskiego oraz nagrodę Arthouse Cinema w kategorii Panorama na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie.
11: Jetzt hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
12: Sie sind doch alle... Alter!
13: Ist alles okay?
12: Hey!
14: Mein Sohn klaut nicht. Der Männer klaut. Riech ihm die Beine.
15: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
16: Hier werden ganze Existenzen vernichtet. Bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
17: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach so aussagen.
18: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
19: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
4: Pozostali cztery finaliści to 20 tysięcy gatunków pszczół, opadające liście, adamant i siostrzeństwo świętej sauny. 5 nominowanych filmów można było oglądać w kinach w całej Europie, a widzowie mogli głosować na swoich faworytów. Ostateczny ranking powstał po zliczeniu głosów publiczności oraz posłów do Parlamentu Europejskiego. Głosy każdej z tych grup liczono pół na pół. Europejska Nagroda Publiczności Lux promuje filmy o tematyce społecznej i politycznej. Zachęca też do debaty i refleksji, a filmy konkursowe wzmacniają poczucie tożsamości europejskiej. Była to audycja internetowego Radia Europarl Parlamentu Europejskiego.
20: Comerțul transatlantic cu sclavi este un capitol sumbru și dureros al istoriei umane, care a durat peste 400 de ani și a afectat peste 15 milioane de persoane. El a fost un sistem comercial triunghiular între Europa, Africa de Vest și cele două Americi. Deși a fost abolit la începutul secolului al XIX-lea, îi putem vedea efectele și astăzi. Ideologiile rasiste pe care oamenii le foloseau pentru a justifica și perpetua comerțul cu sclavi continuă să modeleze atitudinile și comportamentele discriminatorii din zilele noastre. În acest podcast aducem un omagiu memoriei victimelor sclaviei și ale comerțului transatlantic cu sclavi și examinăm modul în care acest capitol sumbru al istoriei continuă să afecteze lumea în zilele noastre. Să începem printr-o incursiune în trecut. În secolul al XVIII-lea, Haiti era o colonie franceză în inima Caraibilor, unde sclavi africani, proveniți în general din regiunile Africii de Vest, trăiau suferințe de neimaginat. Ei aveau de înfruntat ore lungi de muncă grea, răni, boli, violență și o malnutriție generalizată. În acea perioadă, Revoluția franceză și idealurile sale de libertate, egalitate și fraternitate au trezit și în locuitorii din Haiti dorința de a trăi liberi. Însă colonia a devenit un câmp de bătălie pentru puteri coloniale concurente ca Spania și Marea Britanie, care sprijineau diverse facțiuni pentru a-și promova propriile interese. În această perioadă tulbure, fostul sclav Toussaint Louverture s-a evidențiat ca un lider puternic care a mobilizat populația din Haiti în luptele pentru libertate dintre 1791 și 1804. În cele din urmă, Revoluția din Haiti a fost încununată de succes. Poporul haitian și-a câștigat independența de Franța, iar Haiti a devenit prima țară din lume fondată de foști sclavi. Acest moment istoric nu doar că a marcat sfârșitul sclaviei pe insulă, ci și-a lăsat amprenta și asupra restului lumii. În cele din urmă, a contribuit la abolirea comerțului transatlantic cu sclavi. Să revenim în prezent. În fiecare an comemorăm victimele sclaviei pe 25 martie, Ziua Internațională a Organizației Națiunilor Unite pentru Comemorarea Sclaviei și a Comerțului Transatlantic cu Sclavi. Ea ne reamintește de atrocitățile comise și îi comemorează pe cei care au suferit și și-au pierdut viața în urma comerțului brutal cu sclavi. Este și o ocazie de a sensibiliza tinerii cu privire la pericolele rasismului și ale prejudecăților. Iată ce a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, în acest context.
9: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
20: Milioane de copii, femei și bărbați africani au fost traficați peste Atlantic, smulși din rândul familiilor și țărilor lor de baștină. Comunitățile lor au fost distruse, corpurile lor transformate în mărfuri, în timp ce le-a fost negat însuși statutul de ființă umană. Istoria sclaviei este o istorie a suferințelor și barbariei care ne arată cea mai urâtă fațetă a umanității, dar este și istoria unor acte de curaj demne de toată admirația, care ne arată măreția ființei umane, de la sclavii care s-au împotrivit unor forțe covârșitoare, la aboliționiștii care au luat poziție împotriva acestei crime atroce. Și totuși, sechelele comerțului transatlantic cu sclavi ne însoțesc și în zilele noastre. Legătura este cât se poate de clară între secolele de exploatare colonială și inegalitățile sociale și economice de astăzi. În același timp, putem vedea cum stereotipurile rasiste popularizate în trecut pentru a raționaliza lipsa de umanitate a comerțului cu sclavi se materializează azi în ura manifestată de militanții pentru supremația rasei albe. Este de datoria noastră a tuturor să combatem greaua moștenire rasistă a sclaviei. Educația joacă un rol esențial pentru a combate rasismul și prejudecățile. Iată de ce Organizația Națiunilor Unite plasează o importanță atât de mare pe inițiativele educaționale care învață viitoarele generații despre cauzele și consecințele sclaviei și evidențiază lecțiile pe care le-am învățat în urma acestei perioade nefaste. Unul dintre instrumentele cheie pentru a educa și sensibiliza oamenii este să folosim un vocabular corect. Iată de ce, în ultimii ani, unii istorici au renunțat la cuvântul sclav și au început să folosească termenul oameni ținuți în sclavie. Astfel, ei pun în evidență însăși umanitatea pe care brutalul sistem sclavagist a încercat să o anihileze. Inițiative precum proiectul UNESCO Traseele Popoarelor Înrobite, lansat în 1994, și Ziua Internațională a ONU pentru Comemorarea Sclaviei și a Comerțului Transatlantic cu Sclavi, marchează eforturile depuse pentru a examina istoria și impactul comerțului transatlantic cu sclavi și al sclaviei în lume. În plus, ONU a proclamat perioada 2015-2024 drept deceniul internațional al persoanelor de origine africană, cu intenția de a evidenția provocările cu care se confruntă și acum persoanele de această origine, cum ar fi rasismul și discriminarea. Această inițiativă promovează respectarea drepturilor omului, omagiază contribuțiile aduse de persoanele de origine africană și întărește cadrele juridice de combatere a rasismului.